Хайде, Мите, за тебе. Мите, Мите, за тебе и за Тони. Класика. Класика. Преди рекламите. Exit to an existe pas.